På 18:e plats hittar vi en melodi som är på väg uppåt, nämligen Putti Putti med Jay Epai. Melodin som låg på 20:e plats förra veckan. Om den ska gå uppåt på topplistan eller inte, det är som vanligt ni som bestämmer. Skriv ett kort eller ett brev till Topp 20 Radio Nord Stockholm 3 och tala om vilka tre melodier ni anser ligga på toppen. Ni ska naturligtvis skriva dem i nummerordning. Och nu säger jag hallå studion, hallå Lasse. Kan du lägga på vår 18:e toppmelodi? Putti Putti. Oh,